Sen loge när jag själv inne spang. Med Thomas revila beundes en sang. Med samlänges loge när jag själv inne spang.